0: カハテコレ
1: トトコ FM
2: ハファカタキ
3: エトコキヨタリガパカル
4: コテナイファカタキカハガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリガパカル
0: キャカハテコレ
1: トトコ FM
5: キテチチロワツクエキテタヤオアラケテタウイラオツチカマアラケカツチロキテアーフワオテツプオンアメアイロトイテタヤオヘメアマヒガタヒマイラロイガプータケタイノアツキテプアワイタガオテラカウカヘケイホカタカイホキキテフィヌアアナカツプマヤノエンガリキテツキアケテラタウイラねてfakapapo o te reo anā ka uru atu I roto I ngā mahi tikanga a tāngata nei hea ha ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā nā reira titiro atu ki tō tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake tikanga o tō marae tikanga o tō hapū tikanga raini o te tahi kaupapa ne e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.